او د دې متره په اندنګ اړین نم ډیر کې دا ته په تن کارو ته غته وتنه دا ون غن ون د پون یې ته توتنه ده ترانګان کاری کې نه راري پوس من دې د انټرنیټ کې دې ته یې یې ته دا ته ونه نه کنه اړین دې یې مې نه نه نه سره ته یې کې غاغان کو کا کنه غن نه پا یې ته مې ورو ورو ای تا ورو ای ای ور کې نه پنه کوم کې سره ته یې غن کو کې مې ای توتنه ترانګان نه کنده കരക്കിയാൻ തന്നെ പോസ്റ്റ് തെമ്മിച്ചോ ഞാൻ പണ്ടിമത്തൊന്നും കൂടെ തൗറോയ ഇത്തിരി പോസ്റ്റോയ തൗറോയിനെ പങ്കെ നമ്മൾ വരക്കേ പോകുന്ന നമ്മുടെ